президента дипломата. Ран дипломата пътни ли тук, като вън към побутани. Рушки бул мануки бога тяши, девини мати. Шкало прави го штреш дипломата, ще ти сто любдук.